0: Dar în zar. Gracias.
1: Estamos presentando Sueño Estéreo, lo mejor del rock latino.